0: Aeroméxico 783, contacto.
1: Polaris 1862, pista 29 derecha, viento calmo, autorizado para despegar. Aire terminal 120, décima
2: López. Pista 1 derecha,
3: Guadalajara, Aeroméxico 783.
4: Para Guadalajara, buen día, Polaris 1143, 7 millas y el SX-Ray 29 izquierda.
5: México 783, contacto radar, descienda.
1: 29 izquierda, QNH 30, decimal 19.
3: 1-2000 sin
4: restricción, 2-9 izquierda, y me confirma el cimetro, por favor.
1: 3-0-1-9-30-10-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
2: Alfa 10, mantenga fuera de 29 derecho.
3: Javier, fuera 29 derecho.